0: Bezirk zur Weinverkostung und kombinieren den Aufenthalt mit der einen oder anderen Radtour. Einbrüche häufen sich. Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung hat es in den vergangenen Wochen immer wieder Einbrüche und Einschleichdiebstähle gegeben. Um sich vor Einbruch zu schützen, schlägt die Polizei einige Maßnahmen vor. Erstens, Fenster, Türen, Balkon und Terrassentüren nachts schließen. Offene Fenster oder Türen sorgen zwar in der Nacht für Abkühlung, sie locken aber auch Einbrecher an, so der Landespolizeisprecher Mabern. Auch das Kippen von Fenstern oder Türen sei eine Einladung für Diebe. Die Haus- und Wohnungstür sollte man in jedem Fall zusperren. Auch wichtig, Ankündigung von Urlaubsantritten und Auslandsaufenthalten im Internet und Social Media unterlassen. Das kann auch Einbrecher anlocken, so Mabern. Znanst vena nagrada za Vivian Mileda. Za svoje master dijelo je pedagogica Vivian Mileda dostala znanstvenu nagradu Gernot Hanreich. Mileda je u svojem diplomskom dijelu razvila jedan hrvatski chatbot koga je zvala Chabot. Kod pedagogica je upamedzela da je hrvatski jezik s jedne strane institucionaliziran, školska dica ali sve manje upotrebljavaju kršćansko-hrvatski. Pomoću chatbota i intenzivne literaturne rešerše je Mileda stvorila jedan prototip imenom Chabot, ki je hrvatskim školarom i školaricam važna pomoć za podupiranje jezika pri hasnovanju umjetne inteligencije. Kobelstof, sinagoga, mjesto kulture i spominjanja. Od aprila ovoga ljeta je sinagoga u Kobelstofu postala oficijelno dio programa Ministarstva za naobrazbu. Tim stoju sada dodatne mogućnosti na raspolaganje, pozvati škole na posjet sinagoge i organizirati workshope o povijesti sinagoge i kobelstovskih židovov. Svaki razred od 8. do 11. razreda mora dostati financijelno podupiranje za workshope u višini od 250 do 500 eurov. U centru pažnje stoji obrazovanje o povijesti židovov, ali i teme kod antisemitizam ili ekstremizam. Jesenska sezona počinje 6. septembra u okviru Europskih dan židovske kulture, pri kom će historičar Gerhard Baumgartner držati referat na temu Otpor u NS režimu.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: solcher Marbern. Auch das Kippen von Fenstern oder Türen sei eine Einladung für Diebe. Die Haus- und Wohnungstür sollte man in jedem Fall zusperren. Auch wichtig, Ankündigung von Urlaubsantritten und Auslandsaufenthalten im Internet und Social Media unterlassen. Das kann auch Einbrecher anlocken, so Marbern. Znanstvena nagrada za Vivian Mileda. Za svoje master dijelo je pedagogica Vivian Mileda dostala znanstvenu nagradu Gernot Hanreich. Mileda je u svojem diplomskom dijelu razvila jedan hrvatski chatbot koga je zvala Chabot. Kod pedagogica je upamedzela da je hrvatski jezik s jedne strane institucionaliziran, školska dica ali sve manje upotrebljavaju kladešćansko hrvatski. Pomoću chatbota i intenzivne literaturne rešerše je Mileda stvorila jedan prototip imenom Chabot, ki je hrvatskim školarom i školaricam važna pomoć za podupiranje jezika pri hasnovanju umjetne inteligencije. Kobelštof, sinagoga mjesta kulture i spominjanja. Od aprila ovoga ljeta je sinagoga u Kobelštofu postala oficijelno dio programa Ministarstva za naobrazbu. Tim stoju sada dodatne mogućnosti na raspolaganje, pozvati škole na posjet sinagoge i organizirati workshope o povijesti sinagoge i kobelštofskih židovov. Svaki razred od 8. do 11. razreda mora dostati financijalno podupiranje za workshope u višini od 250 do 500 eurov. U centru pažnje stoji obrazovanje o povijesti židovov, ali i teme kod antisemitizam ili ekstremizam. Jesenska sezona počinje 6. septembra u okviru Europskih dan židovske kulture, pri kom će historičar Gerhard Baumgartner držati referat na temu Otpor u NS režimu.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.